インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。

0: And this is where I tell you that you've been listening to the Dubious Goals Committee, a show that airs every damn day at 1930 UTC right here on Anon Radio. My name's Tobe. I'm going to do synth all day and then eat lunch.
1: なんかその仕事よりね生活の方がちょっとロスにちょっとだけ住んでみるかっていうなんか暮らせるようになりたいなほら向こうつまり全然私のことを知らないわけでどんなことをしてきたのか最高ですよ新人女優って自信があるのは本当は素肌だけ自信があるのは本当は素肌だけ自信があるのは本当は素肌だけ自信があるのは本当は素肌だけ自信があるのは本当は素肌だけ自信があるのは本当は素肌だけ